Toimini te ua pia hoko ae tolu. Polokalama ko ia ku hoko ie hoko ae tolu. Ko e polokalama ia ae ko listu tuku sangato so se fo pia mo sista patiola moria ko e pureako fokia apiako ka umaa foki a melevesi.